0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demo lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.